ko igbo le wa e pepe ko igbo le wa so emi togbo le wa bojo do kan ja emi

0: sẹ̀wìtán yìí yóò fi wíwá kété yọ̀n tó gbẹ́ nù mẹ́ra kó papò gbọ́dọ̀ ta ni kpakọ́ gẹlẹ́lẹ̀ ó wà nìyẹn nígbó initiative sí àkọ́sọ́ ọgbọ̀n fi gbọ́dọ̀ mi dọ́gbẹ́ ni bó ká dọ́gbẹ́ ni mẹ́tsẹ́ ló tọ́pá kí mẹ́ bi wíwá lé nkó jọ́kó ẹ̀mí hẹ́ wa ló dọ̀ ọ́dọ́ jẹ́ mi náà dìbò mẹ́ro kpọ́kpọ́nà mọ́ etọ́ bó nanọ́ tiẹ́ de mẹ́ ayé gbẹ́tọ́ bọ̀ tọ́ aba tɔ e hui sunu anɔ jɔnjɔ jame kakakakaka bo wɛn li bɛ sɔwisɔtɔ asɔmɛ aya aya wɛ ma xɔmɛ yiwɛ kakakaka bo fo primɛr bi bo fo segɔndɔ bo bi yɔ o ansɛyima dako lɛ mɛ tɔn lisansi wa do wa ye blo master blo ndende yɔ tsonu lɛsin bi bɛnu le yɔ tɔ ye jiwe. Emo no to le yo to te jin ka no buta no yo no lo
1: dai to ne do
0: e bo mi to hasu bo to hasi ki tanto na do lo bo na ji ha
1: nbo
0: no e do no ne me na yo di esin bi be nu kaka I fifo no na do bi ho ho we no e do le ki tanto won le yo be nyon je we no to do
1: eh
0: eh ba ka
1: do te o
0: fa to me o ta me be won o e no to do e karo yeyo ino abiyo me. Mono chiyan vona. Mono pono teka koto no. E inu ena do e do. Areyon, ade atrana. Bona dido. Lom nou ma mdoma ba. Kwen do me mi ton le ton. Koko e jo do e mi deyo. E wero kosu kosu ouzo e bura vo inda le nou miwe.
1: Nou bwa.
0: Lom yon wone yon dekwe kaka batane. Baka kan. Ti da fato abo ita yo. Ati yon akbe si se. E ka yon se yon we se yon. Wọn fún náà jẹ àti ṣiṣẹ àti yan jẹ bi gbòdì
1: tó yà náà jẹ
0: àbí àti ṣiṣẹ nínú gbẹ fìfì fífì bóná pápá dẹ ewé yín dọ wínú yẹn ta ti yan fi yẹn jìrò pàtó mẹbi wẹ yín fi xẹlu bi yẹn fi kótó wọn bi yẹn fi máa dó ta kọnu ẹ ká yín bi bẹ yọ lè wẹ mi kó bẹ gàn jìyọ wẹ fi yẹn kọ́ ẹ kó tó wọn kó dàtàrà náà ewé sọ bẹ dọ ẹ yà yín sunu le bó ta si. Bo asi to yo, ho na mo e de, abi ho o we mo, a togo faton lo mo nou e inbe no ka. Fi e jak be yo nou e nye an kotun. Nou e na dosi we de an kotun. A lo e di an sodo e kwede sou an kotun. Vi ne wak be yo, bo yin vi bo asi to e jile yo. Ah, nou e ka mon mi de nen ka nogwen, bo ren si insans an so ik badan. E atun le akan le, e na dolo wana jiran we. E dolo bo jiran le yo, kwede sou an an woya woun de beke woun. Fine na siwe ma atun. Ebe ya zome ma kawe ma na siwe atun. Nude fine ba na blo. Bo tago me na fani. Be yi kode me on vya onje nan odi. E yi kode me on vya onje nan odi yon. Be sou ton de fine ba na yini. Vye yo inkwe kwa na zokpo ba yi file file ya. Vye yo na jodo be na iton. Lo fie ma do na ton de ya yo. Tito ene lewe no yin. Nudo kameton eno do. Mono ya kede jile yi. Bo vito e kabe a zome. Bo manso adu titinwe ya yo. A tun lo ji pe do po me le o me yen nu gandi le nu tue alors rentrer scolaire belle yo ne mi kano gbe bo fi mi ton le be rentrer o si bi be nu
1: ane o
0: kaka bo ifi fonu le ba do
1: ane o
0: me de ronu yen abi oru pa pa sa fi we a
1: ewe
0: nu pon me we mi de
1: mhm
0: si se no khali do ji tombo khode do ji tombo vi o ya so me bo blo kaka bo ko yo fo be din ara je ko suji lo me si kunpon nu we kunpon we de so ka o so do mo to wa so me o be a aso me ka be aso da lo to eji a fi e lo
1: brele biyo mi
0: a no bi we inu be no po do wendo mesi e fi chire do rentrer scolaire lo na be di e yo ne e ka no gbe sin bi be nu ka bu ka fo wi a fo ye fi to fi no bi na tu mo ko si na tu si se no lo na tu e we inu bla bla ton le be no blo si e we in pèlerinage ton le be no isi nu le bi we fo igba ja ko do inte me ko le ko do inte dai vi ne da so me ye kakaka bo fo aso ba si we mo bo ida bo ma so yo a so e fi che ka mo yo ne ka no gbe bo na so e ne kon sin san san I gbadan nu e nu bo e ne lo da pa kwe ton fi ne mo
1: na e ko si ona blo
0: a e ko si o kwe ton ya wo me biton si se no le ba na do cha cha do bo nu o de no a wa I be no do ti a done ti a repri di e done ndi bo le repri a mi le su jo to bo nu me de o le ma li de we je na wa kon e nu e ne le ka je pata pata I mo bo fi a so me so dian fi so do ta da gbe do e ayo e o fi sunday bo e so ka ka nu gba iso gogo no gba yo we vi top yo aso anane baba pa pam pam ho anu yawe

amo kho o to ni ti ye nu o ma unran be ye e unran be ogo to o fi we me ye le amo kho o to ye mo ma unran be ogo fi we me to o le aha o de chan e ko yan mo ni din ke te ma u se nu e to o ga e ko ma u se nu aha me do to fi we wa kho o to ne e ta n to le ku dogbe na e to ro to de sare a gbe so nu mi amo no to o ga re ko ro ho ro o mo ji fun ni mo sabade o ma wo ya so ne nde ka eido e